Isa sitatu n'iminota 17 ni kiganiro Saturday morning aho tubana tubashikiriza uturirimbo tukimuto bushasha uturirimbo tutarenza inga imwe dusohotse ariko rero namwe twabaye akanya kugira ngo mwakure musabe uturirimbo mwifuza mwakunze mwakura kuri 368 67 77.